0: water.gov.inని సంప్రదించండి. మీకు జలమండలి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటుంది.
1: ఈరోజు సాయంకాలం 5:03 జానపద సంగీత కార్యక్రమంలో భీష్మ విజయం, శ్రీ గజవల్లి వెంకన్న బృందం వినిపించే కథాగానం 3వ భాగం ఇది. సాయంకాలం 6:50 వ్యవసాయ సూచనల్లో పశువులకు పచ్చిమేత తయారు చేసే పద్ధతి గురించి రాజేంద్రనగర్ పశువైద్య కళాశాల అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ శాస్త్రవేత్త ఏ సుధీర్ బాబు గారు తెలియజేసే వివరాలు. కిసాన్ వాణి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం 7:15. ఇందులో వైద్య సుగంధ మొక్కల పరిశోధనా స్థానం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త వి కృష్ణవేణి గారు వ్యాపార సరళిలో లెమన్ గ్రాస్ సాగు సంబంధించిన వివరాలు తెలియజేస్తారు. ఆకాశవాణి, ఇప్పుడు సమయం 1:50 కావస్తుంది. ముందుగా ఉర్దూలోను, ఆ తర్వాత ఆంగ్లంలో హిందీలో వార్త ప్రసారం. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
2: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై హబీబ్ రహమాన్. ملک آج اپنا 80واں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے لال قلعے پر قومی پرچم پھہرا کر ملک کی یوم آزادی تقریبات کی قیادت کی. وندے ماترم پہلی مرتبہ لال قلعے میں گایا گیا. وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ غریب اور متوسط طبقے کے کنبوں کے لیے مفت آن لائن کوچنگ اور اگلے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت اے آئی کی تربیت فراہم کی جائے گی. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اہم معدنیات کے شعبے میں بھارت ایک قابل اعتماد عالمی شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے اور کئی ممالک کے ساتھ اس سلسلے میں سمجھوتے کیے جا رہے ہیں. جناب مودی نے بعض ممالک کی جانب سے اپنی بالادستی ظاہر کرنے کے لیے وسائل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے بھارت کی آتم نربھرتا کے جذبے کو سراہا. بیرون ملک موجود بھارتی سفارتی مشنوں نے بھی حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ یوم آزادی منایا اور انڈونیشیا کے مشرقی ساحلی علاقے میں 7.7 شدت کا زلزلہ آنے سے کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے. اب خبریں تفصیل سے. ملک آج 80واں یوم آزادی منا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات کی قیادت کی. وہاں پہنچنے پر پہلی بار قومی ترانہ وندے ماترم بجایا گیا, قومی پرچم لہرایا گیا, 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور فضائیہ کے MI-17 ہیلی کاپٹروں نے پھولوں کی پتیاں برسائیں. اس سال کی تقریبات میں یوا شکتی کی اہمیت کو تسلیم اور اجاگر کیا گیا جو 2047 میں وکست بھارت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی. لال قلعے کی فصیل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے وندے ماترم گائے جانے کو ایک تاریخی لمحہ قرار دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ملک نئے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے.
3: آزادی کے بعد 15 اگست لال قلعے پر پہلی بار وندے ماترم گونج رہا ہے. آج جب ہم دیش کے لوگ وندے ماترم کے 150 وقت منا رہے ہیں, اس سے بڑا اتم اوسر کیا ہو سکتا ہے.
2: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: وزیر اعظم نے مودی کی آمد کے بعد فوج کی تینوں شاخوں اور دلی پولیس کے مشترکہ گارڈز نے انہیں سلامی دی. قومی پرچم پھہرانے کے بعد بھارتی فضائیہ کے 2 MI-17 ہیلی کاپٹروں نے تقریب کے مقام پر پھول برسائے. ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر نے قومی پرچم جبکہ دوسرے نے وندے ماترم کی عکاسی کرنے والا پرچم اٹھا رکھا تھا. وزیر اعظم کی تقریر کے اختتام پر NCC کیڈٹس اور مائی بھارت کے رضاکاروں نے قومی گیت وندے ماترم گایا, جس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا. تقریبات میں بری فوج, بحریہ اور فضائیہ کے کل 2500 لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل کیڈٹس اور مائی بھارت کے رضاکاروں نے شرکت کی. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5000 خصوصی مہمانوں نے یوم آزادی کی تقریبات کا مشاہدہ کیا. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
2: وزیر اعظم نریندر مودی نے مختلف پبلک امتحانات کے لیے متوسط طبقے کے کنبوں اور غریب امیدواروں کے لیے مفت آن لائن کوچنگ کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ قابل اور چوٹی کے اساتذہ کی رہنمائی میں معیاری تعلیم

0: کی رسائی کے لیے ایک انقلابی قدم ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کوچنگ میں خرچ ہونے والا متوسط طبقے کے کنبوں کا کروڑوں روپیہ بچے گا.
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
0: وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ایک سال کے دوران 1 کروڑ نوجوانوں کو اے آئی ہنرمندی کی تربیت دی جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح یہ نوجوان اے آئی کے عالمی شعبے میں قائدانہ کردار ادا کر سکیں گے. جناب مودی نے کہا ہے کہ ملک کو لاگت، معیار اور ہنر پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اہم معدنیات کے شعبے میں بھارت ایک قابل اعتماد عالمی شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے اور کئی ممالک کے ساتھ اس سلسلے میں سمجھوتے کیے جا رہے ہیں. جناب مودی نے بعض ممالک کی جانب سے اپنی بالادستی ظاہر کرنے کے لیے وسائل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوششوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے بھارت کی آتم نربھرتا کے جذبے کو سراہا. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کے کروڑوں افراد نے اپنے عزم مصمم اور لگن کے ساتھ ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے. ملک کے مختلف شعبوں میں حاصل کی گئی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 12 سال کے دوران دفاعی پیداوار میں لگ بھگ 4 گنا، کھادی اور گاؤں کی صنعتوں کی پیداوار میں لگ بھگ 5 گنا، بجلی کے ساز و سامان کی تیاری میں تقریباً 7 گنا، ریلوے کے جدید ڈبے بنانے کی تیاری میں 21 گنا اور موبائل فون بنانے میں تقریباً 33 گنا کا اضافہ ہوا.
1: ہر سال اوسطاً 15 گنا زیادہ تیزی سے ہم نے نل سے جل کنیکشن دیے. ہر سال اوسطاً 6 گنی زیادہ رفتار سے لوگوں کو گیس کنیکشن دیے. دیش نے گورننس میں بھی بہت بدلاؤ لایا. ہزاروں کی سنکھیا میں کمپلائنسز ختم کیے. سینکڑوں کی تعداد میں پرانے قانون ختم کیے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے 2047 تک ترقی یافتہ ملک کا مقصد حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی کرتے ہوئے ایسے بہت سے بحرانوں پر کامیابی سے قابو پایا ہے جن کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. انہوں نے اس سلسلے میں COVID-19 کی وبا، یوکرین اور مغربی ایشیا کے تنازع کا ذکر کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت ہر ملک نے اپنے مفادات کی تکمیل اور اس کے تحفظ کے لیے کام کیا، لیکن بدقسمتی سے بحران کی اس گھڑی میں کچھ ملکوں نے پیٹرول، ڈیزل اور کیمیابی کھاد کو ہتھیاروں کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا.
1: دنیا اپنے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو ویپنائز کرنے میں لگی ہے. ریسورس کا ویپنائز، پیٹرول، ڈیزل، فرٹیلائزر، دوائیاں، ٹیکنالوجی کی چیپ، اتنا ہی نہیں بھوبھاگ کو بھی ویپنائز کیا جا رہا ہے. اور ایسے سمے اگر ہم آتم نربھر منتر کو لے کر 10 سال صحیح دشا میں نہ چلے ہوتے تو ہم کلپ کر سکتے ہیں کہ ایسی چنوتیوں کا مضبوطی سے مقابلہ کیسے کر. اور ہماری تیاریاں نرنتر بڑھتی جا رہی ہے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت مہاتما گاندھی کے کام اور نظریات سے ہمیشہ تحریک حاصل کرتی رہے گی. بیرونی ملکوں میں واقع بھارت کے سفارت خانوں اور قونصل خانوں سے بھی اس موقع پر پرچم لہرانے، ثقافتی پروگراموں اور دوسرے اجتماعی پروگراموں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. سنگاپور، چین اور ہانگ کانگ میں ہزاروں بھارتی باشندے اور ان کے ارکان خاندان یوم آزادی کی تقریب میں شامل ہوئے. انہوں نے خطے کے عوام کے ساتھ بھارت کے مضبوط تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا. سنگاپور میں بھارت کے ہائی کمشنر شلپا کامبولے نے ترنگا لہرایا. اس موقع پر 2500 سے زیادہ افراد موجود تھے. اس تقریب کے دوران حب الوطنی کے نغمے، قومی ترانہ اور وندے ماترم پیش کیا گیا. انڈونیشیا کے فلوریس علاقے کے قریب آج صبح 7.7 شدت کا زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے. زلزلے کے باعث عمارتیں منہدم ہو گئیں، مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعات پیش آئے اور بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا. 6 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے جبکہ 2 لوگ لاپتہ ہیں. زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کی گئی ہے جسے سطح سمندر میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آنے کے بعد واپس لے لیا گیا. بجلی کی سپلائی متاثر ہونے اور مواصلاتی نظام میں خلل کی وجہ سے بچاؤ اور امدادی کاموں میں دشواری پیش آ رہی ہے. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. ملک آج اپنا 80واں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے لال قلعے پر قومی پرچم

0: پرچم پھیرا کر ملک کی یوم آزادی تقریبات کی قیادت کی. وندے ماترم پہلی مرتبہ لال قلعے میں گایا گیا. وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ غریب اور متوسط طبقے کے کنبوں کے لیے آن لائن کوچنگ اور اگلے ایک سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت اے آئی کی تربیت فراہم کی جائے گی. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اہم معدنیات کے شعبے میں بھارت ایک قابل اعتماد عالمی شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے اور کئی ممالک اس کے ساتھ اس سلسلے میں سمجھوتے کیے جا رہے ہیں. جناب مودی نے بعض ممالک کی جانب سے اپنی بالادستی ظاہر کرنے کے لیے وسائل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا. بیرون ملک موجود بھارتی سفارتی مشنوں نے بھی حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ یوم آزادی منایا اور انڈونیشیا کے مشرقی ساحلی علاقے میں 7.7 شدت کا زلزلہ آنے سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹر نون, دس از آکاش وانی. آئی ایم انوجا کمار ود دا مڈ ڈے نیوز. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today with enthusiasm. Prime Minister Narendra Modi leads the nation by hoisting the national flag at Red Fort in Delhi. Vande Mataram rendered for the first time at Red Fort. In his address, Prime Minister announces free online coaching for poor and middle-class families and training in AI skills to 1 crore youth in next 1 year. Prime Minister says India is emerging as a trusted global partner in critical minerals, with agreements being signed with several countries. Mr. Modi expresses dismay over some nations trying to weaponize resources to flaunt their dominance, crediting India's spirit of Atmanirbharta in meeting the challenge. Indian missions abroad celebrate Independence Day with patriotic fervor. At least 20 people killed in Indonesia after a 7.7 magnitude earthquake hits its eastern coast. And in cricket, India were 101-1 at lunch against host Sri Lanka in first test of the 2-match series at Galle. And now the news in detail. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. A report.
2: After the arrival of Prime Minister Narendra Modi, a combined inter-services and Delhi Police Guard presented general salute to him. Thereafter, the Prime Minister inspected the Guard of Honour. The hoisting of the national flag was synchronized with the 21-gun salute. For the first time, national song Vande Mataram was rendered during the Independence Day celebrations at the Red Fort. After the flag hoisting, flower petals were showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, cadets of Army, Navy and Air Force, and My Bharat volunteers participated in the celebrations. Around 5,000 special guests from different walks of life witnessed the celebrations at Red Fort today. These include artisans under PM Vishwakarma scheme, women entrepreneurs under PM Mudra Yojana, street vendors under PM Swanidhi, taxi drivers of Bharat Taxi, urban sanitation workers under Swachh Bharat Mission, and youth innovators under National Innovation Programs. With Anand and Dipendra, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Addressing the nation from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi described the chanting of Vande Mataram at the Red Fort as a historic moment. He noted that the nation is moving forward with great zeal and new resolutions.
3: آزادی کے بعد 15 اگست لال قلعے پر پہلی بار وندے ماترم گونج رہا ہے. آج جب ہم دیش کے لوگ وندے ماترم کے 150 ورش منا رہے ہیں تو اس سے بڑا اتم اوسر کیا ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں دیش کے کچھ حصوں میں باڑھ کا پرکوپ رہا, بھوسخلن کا پرکوپ رہا, انیک پریوار پربھاوت ہوئے. ان کے دکھ درد کو ہم بھلی بھانتی انوبھو کرتے ہیں. پیڑت پریواروں کو میں وشواس دلاتا ہوں کہ ہم اور پورا دیش ان کے ساتھ کھڑے ہیں.
1: Prime Minister Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. Highlighting the achievements made in different sectors, The Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold, and mobile phone manufacturing increased by

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కింద నిలయంలో సమయం 5:50గా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు. ఇలకై కబరి.
1: యే ఆకాశవాణి హే. అబ్ ఆప్ వాయుల్లా ఖాన్ సే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియాం. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ راشن کارڈ غریبوں کی خودداری کی علامت ہے. لوک بھون حیدرآباد میں گورنر شیو پرتاپ شکلا کی قیادت میں ایٹ ہوم تقریب جاری. وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ 9 اضلاع کو آبپاشی کی سہولت فراہم کرنے والے دیوا دولا پروجیکٹ کو مکمل طور پر عملی شکل دی جائے گی اور ریاست کے 12 اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کی جانب سے یلو الرٹ جاری. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم مودی نے نئی دہلی کے لال قلعے سے 80ویں یوم آزادی کی تقریب کی قیادت کی. پہلی مرتبہ لال قلعے پر وندے ماترم گیت پیش کیا گیا جس کے بعد وزیر اعظم نے قومی پرچم لہرایا. اس موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آزادی کے بعد پہلی مرتبہ لال قلعے سے وندے ماترم کی گونج سنائی دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2014 سے ہندوستان نے تقریباً 40 ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جس سے ہندوستانی کاروباری اداروں اور برآمد کنندگان کے لیے بے پناہ مواقع پیدا ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے ملک کے عوام پر زور دیا کہ وہ ترقی کے ساتھ طاقتور دھاروں کو بروئے کار لائیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سے 7 دہائیوں میں جو کچھ حاصل نہیں کیا جا سکا وہ آئندہ 5 سے 7 برسوں میں مکمل طور پر ملک حاصل کر لے گا. انہوں نے کہا کہ اسپت دھارا ملک کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا اور نئے نشانے حاصل کرنے کے لیے مزید طاقت فراہم کرے گا.
2: آج لال قلعے کی پراچیر سے میں دیش کے سامنے شکتی کی سپت دھارا کا آواہن کرتا ہوں. آنے والے 5-7 سال میں جو پچھلے 5-7 دشک میں نہیں ہوا وہ سپت دھارا کے سامرتھ سے شکتی سے ہم دیش کو نئی اونچائی نئی گتی دیں گے اور نئے لکشوں کو پار کرنے والا سامرتھ دیں گے.
1: 80ویں یوم آزادی کے موقع پر لوک بھون میں تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے قومی پرچم لہرایا. انہوں نے ہر شہری سے